family kita. Terus lajeng nopo boten kesu su. Boten keburu bu kru. Kita sahabat matur dateng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi, kesusu niku dos pundi sih maksude.